imbuvisha oñembojára hetaguare ha umi ipoguasu katu ipopohýi hendivekuéra pende apytépe katu ndaupéichaiva'erã upevarangue pe tuichaséva pende apytépe toikópe ne rembijokuáiramo ha pe itenondeséva pende apytépe toikópe ne rembi ko va'írõ mitã ojoja'o ha ipochy oñondive opyta hag̃ua hapicha akã'ári omandaguasúva ykére. Jesus he'i chupekuéra oikosẽramo karai guasu natekotevẽi oñesũ mburuvicha renondépe ohekávo rekomendación terapãirũ oñemoĩva'eraha ojejokuaiuka ha oñangareko hapicha oikotevẽva rehe oiko hapicha rembiguáiramo Jesus ojapohaguáicha. Ajépa chirũ ha cherendy ñaikotẽvete peichagua. Ko Santiago árape tamora'e ñande ave ñantende ko Jesus omboʼeva'ekue ichupe. Tupã tande rovasa Jesucristo tane rekombo'e, Espíritu Santo tane mbopy'aguasu. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopa.